0: inombolo nga senda kuyo ubhale umyalezo u
1: 063 820 8448.
0: Hey, siyambonga uNkulunkulu ekseni bafowethu. Siyambonga uNkulunkulu ngako konke asenzele kona. uNkulunkulu usenzele izinto ezinkulu. Nathi sisamangele. Siyamanga ukuthi iNkosi